kwa hiya hiya no. Isha asie ni yema uti asie se. Kwa hiya hiya no kwa mkum, kwa ntetrete no kwa uumu. Uwe niye uye. Nensu agre huse mni se, ni paka krebi enomu nam kwa hiya hiya no so. Inye nyami pekura. Ninyami su nsisani nshishe yese ni ebeye dombe faso. Bebiye da ne da. Se upa bekahon, tisa udru ha ube huse enya agudie. Ena ye huse, omu munam kwa ntetre tesunu, omu doson cham. Omu doson pa. Nipanu kusi bre, bre, bre, pim pim. Ewa waha ne bakuwa tuwa for heaven kwa iso. Na duduo na su upie omu gujimsa. Ena ye fye finding and walking in the narrow way. Ushuwe, uwe hunu, nuwa nanti wa kwa hiyan hiyan numu. Enipa deseni, se base ye shuwe sika, ahunya, inia grokra. Bebiye she bia, ekwa bia su, nipa bebo modin su ubinyebi. Si ye shuwe di bia position, oh, eni yedruwe nyase mkitua. Bebo se nipe rigemsa. Ya hivye tumia enyase mkituwa na se abatu udruwa unye koso. Ena ya hivye se yibi huyen, yibi ya popu.

0: Tiediasensia. Na Gilead Makeba. Manase ba mabusu ya kuomu mpeni mfiesu wa titra. Wofri Yosef mbemusu ya munu babe kasa mwose ni mapomano. Israel fo mpeni mfiesu wa titrinuenim. Nwose. Eradia shemi urase. Wamfanto ntuboso nchasa asono ma Israel fo nweniso. Na mi ura nya eradia numrasu wamfaye ni ansolofi hada japadie mane mama. Na soko ye Israel fo mwusu ya kuomu mwebire numa. Eni wanjapadie nubefri ye na nanomu wajapadimu. Nwa di akokan busu ya kukwa wako ya ondi ya nejapadia hon. Na fiye nto nto chefanumo. Na se edru Israel fwa hon sepe afashe afiswa. Wadi wanjapadia nobe kan busu ya kuwa wako ya ondi ya nejapadia hon. Nwa yi wanjapadie, efi ye na nanomu busu ya kuwa japadia hon. Na mwose na mauradi asa msoche Israel fwa nese. Die Yosef mabusu ya kuwa kenyitene. Ye ni die, euradi ashewo salifu ya mama anho. Obia osusu so ye no wonware no nenso wona nanu mabusu ya kuomu abusu ya bi munko na wonware ye na Israel fo ajapade emfre abusu ya kuobi mu anko abusu ya kuobi mu na Israel fo no mfemfam wona nanu mabusu ya ku ajapade ho na obaba bia onye ajapade Israel fo mushu ya kuomu no nye obi a ofi na jabusu ya kuomu abusu ya bi mu yire na Israel fo no nya wona nanu ajapade ni so na ejapade bi emfri abusuakuo bi mu anko abusuakuo fofurum na Israelfo musuakuo no mfemfa mu ejapade ho said the radishe mose no sa na selofi had mama no yeye na mala tesa ni hogla ni milka ni noa selofi had mama no wareware wan genuano ma no wareware wan ofri yosef ba manase memusuem no ejapade ne ka wan age abusuakuo no yenem ne mransam ni atemudia Eurade na Moses so share Israel fo wo Moab mpapre so Jordan fa.
1: Wo Yesu dimu na me bom paye. Amen. Adofo no mpese ye share adisue bia so see the wonders of God's grace. Wo yankopon adom anwade a eye sentreni a eye. Eka Kristo sum nyinane ensesa se onipa obesesa free isumo abahan mu befi bonsam nche aba Yesu Kristo dofo no nchen befi boni mu abatenene mu onipa bie ni ho a obetumi di na ho den agya boni ye nemum adom bi wo ho a efri nyankopon nchen eno na ye ensenchreni enu nyina ti mekan bibia free twro se mu a chirew na fie yedi bia tutu bi ho ne ahwe ni nyame beya maya no pei Genesis 18 nsia nchimo enson ene ngotwe Genesis chapter 6 7 and 8 Genesis 18 nsia nchimo enson ene ngotwe osi na Awurade ka se mepepa nipa mabɔ won no efri asase ani efri ifro nipa so ekosi ntoteboa ne mwa wo wia ne ewiemu no ma so ifise menu me ho se meye won na no wadie onya adom Awurade nim na no wadie onya adom ansa na benya bibi no jiso hwehwe ti no wa hwehwe otie wiase no hwehwe ne hu hia ye no se ne nipa ye nye ne kwan no no ari na enipa fasika iku ne yonku nipa adenti ne nipa ko bokro no adenti ne nipa fi ne yire ho ekọ oba foforo ho adenti ne oba fi ne kunu echi ekọ bema foforo ho enye ne kwan no no ti urade bua me wo bom me se wo se so bua me na me su mitu me nsel ne nam sa honhom mo kom ni su kom na di no wenti no bible se unya dom praise the lord minim ed ade a wo kon do wo wi ase de bia wo dwindwene ho na abɔ ho mpae ebi de ye sika nko a so ya no mu re firi se papa kwasi sika ni wu ye no wagye ni nyina wo ha ebi de ye dan nko a bi de ye ka nko a bi de ye wi ase aho de nko a sane ma no nyina ye nanso ye twen mutan a ebegye ni nyina wo ha eti hwehwe ade bia ebetumi aboa wo ma watumi asesa se nyame ade bia ebetumi yankopon abufuo afri wo so eno na ye kasa fa ho se

nyinara Bible ma yeti asese atemuo ebai. Se upe se ufasa kwa hiyan hiyan no suwa. Enye wuna obe chire nyamini ya wonye nyamine be chire onye wose wye. Nti wosi inipa omaye kradu son peso omufasa kwa hiyan usono. E wosi bibia ye freni boni bia. Se ye kitua se ye kesie. Dani we chiri e chire boni enefuwe nishe yesu ni mremudu yano. Eno ni edi ko heaven. Untu mifa boni kakrebi nshe ohon. Utu kwa ya kwa bruchire. Nwa fa koke kakrebi.

ne nipa kenya nsuma yense chire non kano kure wum nipa nusi kenti ni dibia ni ni dinti na ye kafa nchen ne nipa no bewu nwa kwa kwa dejem uye sofwa unye udini so uwe nipa nwe han nwa kwa kwa dejem afebo usore ya usu udi sofwa manyamea naso udi mabonsam yesu bae na obe kenya msemji nipa frijem edu onko baby papa enkom oji won free bonimo eko trinimo oji won free bonsam nchen di won ba yesu kristo nchen obi a wo peso ko heaven bia e wo se wo jai bonino to

says eternal happiness. Matthew chapter 18, verse 3 and 4. Verses 3 and 4. Matthew sempa eti edunwoche nchemu miensa ene enayin. Yesu nono wasi na wakase. Nukre misimu se, mwa nani na mwa nyese mofra, mtu mi enche ni osuru ahini enumu. Iti ubiara obebre ni huwasi se abofre ino. Onua no ye okesie osuru ahini enumu. Praise the Lord. Zacchaeus upipewewe Yesu. Nwa frudu ya tintintin wako trasu. Wawache Yesu. Yesu si uwewe miana enye si form. Isha siye bra form. Aha. Yesha siye free form kutujue ni na se ujina wana su na bompa irwadi humidi bonye ni mobo. Ni pipi ya kwa su obisi sene. Onkai da osakra na jwi kani boni esri nyamise fine kro minye biu. Mwansu o demusa. Nsu na ni dasu su okopie heavy. Mi pa ucheo. Utuminko. Enkrofu a Yesu kan sase mu kiro ma menka verse 1 no nkyre wo se edon a edon no mu ne nesuafo ba ni nkyeo krofu we yi omo mo je omo yire no omo ma omo net ni bibia ho di Yesu achi esum ekom ni bibia no mbisa so wan na ye kese pa wo sra hene mu no ka kire wo se wo se mu je mo net ni mo yire ni mo abusuafo na se mo amre mo ho ase na mwa kamo boni na mwa sakra udimechi kwa uprichimi kwa wetumia mfaunse nsi da ujai boni nina na adu huma Yesu saye kanye mboni chirao yendo kwa foni trini so die mboni beche nwatie huofi nye boni nina huwa udimechi kwa humble souls to possess eternal happiness. Enkrofo omo bro omo huwase, omo bre wa omo kumase. No omo hu boni se nyami chiri boni. Iti omo ti omo hu fri boni yina hono omo do omo ama Yesu. Sa enkrofo omo kwa nebe tumia kwa osura hini yeno mo. No kase, no kre misimo se. Mwa nani na mwa nyese emofra. Muntu mi enche ni osura hini yeno mo. Iti ubiara obebre ni huwase sabo fre ino. Onuano wa yo kesie kwa osura hini yeno mo. Yesu nono okaa. Hubia to mean kebin kahu biu. Lukan sempa eti du echichemu edionu. Wanum nebe kwa heaven. Wanum nebe kwa kotina heaven. Wanum nebe akesi fuwa heaven. Lukan sempa eti edu. Mekai echichemu edionu. Luke chapter 10 verse 20. Ha Yesu Christo suma ne suya fuwa mwamoko kan sempa. Omo bain omo ma testimony senior ni embassy koye maminkin kan infi 17 honchro ne dio som ye no no de ni gie esan ba be kan se urade wudinti ahohomoni mpo pre won ho asemaye ye ka Jesus no bo sima bua faso be preso ba ifo bi o timi fie wo bufaso na ni komo abu wudinti ahohomoni mpo abre won ho asemaye na si won se mi hu Satan ni amuka no mede fo aso mi hu Satan se wo free so hwe from say nyina we me mama hu kwan se muntiti a wo ne anya nkyre no otamfo na ho di nyina aso de bibia into me enye mo hwe nanso so tie ni yo nanso so ye mu de se bonsam titoye ututu honhom money wo sa ac ne COVID. Who bomb pie ma or ba won woye. Men fa wo en to sa dear no so. Mum weni ye ewo ni na ye good but fwen we bet me do wako heavy. De bet me ama w dia kon kwang monomo. O se mum weni en ye se a home ma bre won hwa se a mamu nemo mum weni ye se wachiro mu din ewon kwang monomo or soroho praise the Lord. Na ansa na odin be ko womanum gi se wa bro ho ase aka wo boni wi yimfie dodo ade akwa sori to nchen so fo wa die to nchen degree awo to nchen ubia wo to nchen wo popularity to nchen no wa bro ho ase se so nyame me kanyam sem de so me ditro me kanyam sem de so me wo yiri ana me kon do maba na om wa so de me dede om ana om ye boni urade hu mobo me kanyam sem de so to da na me minimo ye me fi numbi numbi ma ko wi apetech kakra ma wi bia kakra urade humo bo fasa ni mani nyina che etisa utumi nwura ho mani nye ye da usofu uditro ananias ni ne yiri ditro ba ko pese se omu deje mu tremu more than 2000 years ni a yesu